0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Lepas 9.4 FM, Suara Tsunami.